Pripovjedno tkivo romana razgranjava se od početka druge etape u dva paralelna toka, koji se izlažu i prate na izmjeničnim tretiranjem pojedinih njihovih epizoda. Jedan tok je hronika ratnih operacija, u koju se upliće Ahmetova sudbina, pripovjedački ostvarena dijelom Piščevom naracijom, a dijelom preko direktno ekspliciranog Ahmetovog doživljavanja. Drugi tok predstavlja hroniku okupacije među građanstvom nakon pada Maglaja u Austrougarske ruke, zbivanja u ratnoj pozadini, koja se prati preko niza scena vezanih za Ahmetovu i nešto manje za Aišinu porodicu. Idejni odnos prema hronici otpora ostvaren je u romanu u kontinuitetu već ranije naznačenih stavova, u stvari psihologijom pozadine, oportunističke, konformističke i onih koji su ostali u njoj, a ne psihologijom učesnika u otporu, ostvaren čak više kao naknadna, a posteriorna Piščeva ocjena, kao kasnije staloženo saznanje, stečeno kao iskustvo pod utiskom docnijeg života muslimana pod austrougarskom vladavinom, kada se otpor prema Austrougarskoj u svjetlu činjenice o historijskoj ulozi i zasluzi ove uprave kao posrednika između muslimana i zapadne kulture kvalifikovao kao naivna i reakcionarna historijska greška i zabluda. Ovaj historijski docni stav projiciran je u roman kao idejni regulativ. Na taj način je idejni odnos prema otporu i ustanicima objelodanjen kao Piščeva težnja, teza i zadatak. Atmosfera Maglaja pod okupacijom daje se u ovom dijelu pripovjednog tkiva realistički, bez primjesa naturalizma ili idilizma, ali sa izvjesnim stavom idealiziranja okupatorske vlasti kao uredne i na zakonima zasnovane uprave. U prikazivanju ustanika pisac međutim pravi jasnu distinkciju. Pored poznatog stava prema domaćim maglajskim otpornicima kao prema dezorganizovanom čoporu ljudi nižeg reda koje vodi Hadži Selimaga, sa uvjerenjem da čini patriotsko djelo, pisac je ustaničku vojsku iz Sarajeva, koja je nakon niza pobjeda pala u Maglaj, opisao sa simpatijama, slikovito, kao vojsku snage, mladosti i smjelosti. Sve je čilo i veselo, a po svem vidiš da tu nije bilo izbora po rodu i soju, po snazi i godinama, već sve ustalo za din i za ognjište svoje. U tome opisu nema ironičnog ni pejorativnog prizvuka i dobija se utisak da je epsko raspoloženje u piscu za trenutak preovladalo i njegov idejno

Prođe babo, nema, prođe tursko, što bi, bi. A ova linija priželjkivanja socijalnog preokreta može da se prati kroz cijeli tok ove radnje u pozadini pod okupacijom, i to incidentalno u obliku niza scena sa ispadima ironije i zlobe, ali i dojavljivanja, klevetanja, koji socijalnu temperaturu romana drže u istom povišenom položaju, a tako isto i radnju romana u napetosti. Kao protutežu ovoj slici socijalnih osjećanja, Mulavdić je dao i sliku socijalne idile posjednika i kmetova, koji su dijelili tugu sa svojim agama, a u drugu ruku bili sretni što tako gostoljubivo mogu dočekati svoje age i čeljadi. Ali se u napomeni ipak otkriva zacrtana političko-socijalna feudalna situacija. Možda toga gostoprimstva ne bi ni bilo da su čuli iz zapovjednikovih usta kako će se svakom krojit pravica, kako se ne smije nikom dirati u imanje, obraz i vjeru, kako će pred zakonom biti svi jednaci. Kasnije je ove riječi prosti svijet zbilja shvatio tako da će se ta jednakost u svemu provesti, pa je stoga nastala mala smjetnja kad dođe da se odasipa prva tretina za Švabina vakta, jer o tretini niko nije govorio ni da se daje kao prije, ni da se ne da. Pisac ovdje daje realnu društvenu situaciju izazvanu okupacijom, ali iz ugla zemljoposjednika, sa kojima se on poistovjećuje zastupajući njihove feudalne interese, mada ipak više u sistemu cjelokupnog ekonomskog položaja muslimana. A između ove dvije slike Mulavdić je situirao život prvih dana preokreta, koji se normalizuje u prisustvu okupatorske vojske, ali oživljava promijenjen, dinamičan u tom transformiranju i osvajanju, sa nizovima iznenađenja, novih oblika življenja, rada, sticanja i zarade. Prikaz ovog života Mulavdić je dao u smjeni slika, zadihano, sa prividnom kontradiktornošću životne logike, u kontrastu sa prikazom nedoumice, čuđenja i mrtvila fanatizovanog, izbunjenog muslimanskog stanovništva na drugoj strani i sa vlastitim, aktivnim stavom kritike prema toj njihovoj nedoumici. Muslimansko stanovništvo Mulavdić je u suštini dao ne samo između dvije uprave, nego između dvije društvene epohe, i kada bi se u njihovom romanesknom suprotstavljanju, koje pomoću sukoba, akcija i reakcija, vuče radnju naprijed, tražilo Piščevo nagnuće, to bi bilo novo vrijeme i novi oblici života. S njima se muslimani nalaze u neprekidnom dodiru ili sudaru simpatije ili češće antipatije. Novo vrijeme je njihov suprotstavljeni protagonista, sistem životnih pojava koji se oblikuje u jedinstven simbol koji oni doživljavaju u svome konzervatizmu i fanatizmu, cjelovito i gotovo personificirano, ali sa različitim odnosom prema njemu, jer ih zbunjuje, izaziva borbu u njima, razdvaja ili ostavlja u nedoumici. U prikazu reagovanja zbunjenog muslimanskog stanovništva u Maglaju na okupacioni režim i sve ono što on nosi, Mulavdić izdvaja jedan njegov dio sa Numan Efendijom na čelu, koji novu vlast prihvata bez predrasuda, praktično, kao način i uslov života, čak i više, kao uslov napretka. Ti pojedinci predstavljaju u idejnoj konstelaciji romana Piščev pravi oslonac i stav. Drugi dio nezbunjenog stanovništva, koji ne priznaje činjenicu postojanja nove vlasti, nadajući se povratku starog vremena i poretka, i živi između života i iluzije, sa tvrdokornim i fanatičnim muharemagom, koji, dosljedno koncipiran u relativizmu stvarnog i mogućeg vjerovanja, predstavlja najbolji lik u romanu, iako nije u centru radnje, postavljen je u romanu prema ovim prvima kao njihova kompoziciona životna i idejna antipozicija zablude, uzaludne nade, sljepila i naivnosti. Sve te suprotnosti date su u prikazu života Ahmetove i Aišine porodice, u panorami događaja od kojih svaki predstavlja dramatični iktus atmosfere, incident društvenog nesuglasja, spor između klasa, vjera. Zbivanja vezana za Ahmetovu porodicu čine, s druge strane, nit posebne individualne radnje, formiranu u početku, za razliku od opštih, kolektivnih zbivanja koja se stapaju s atmosferom. U tome je sadržana jedna od kompozicionih crta ovog romana, iako se ova nit zbivanja ne može posmatrati izolovano od atmosfere, jer je njom prožeta, niti od opštih zbivanja, jer je za njih posljedično vezana. Niti bi najzad opšti hod vremena i istorije u romanu mogao egzistirati bez ove individualne radnje, jer bi izgubio i onaj ostatak oznaka ličnog doživljavanja od strane junaka romana, neposrednosti živog zapamćenja i interpretacije, i postao suha hronika, izgubio bi slikovnost, sceničnost, psihologiju, emocionalni odjek,

sve ono što određuje književnu prozu i diferencira je od drugih opšteproznih oblika. Niz događaja i scena u kojima se Ahmetov brat Mehmed ili cijela njegova porodica dodiruju s vlašću i poretkom, sa svojim susjedima i njihovim reagovanjem u novim uslovima, sa selom, sa opozicijom u gradu i sa lojalnim pristalicama nove vlasti, sačinjavaju onaj pojavni vid opšteg toka dramatičnih izbivanja sa klimaksom u jednom tragičnom događaju koji je opisan u glavi 25. Kao što dramatika prvog dijela pripovjednog tkiva dostiže vrhunac u uzviku koji para atmosferu, djelujući kao sudbonosan prekid zbivanja, tako je zamišljeno da i događajna linija Ahmetove porodice u ovom drugom dijelu tkiva romana dostigne klimaks i prevršenje u pljačkaškom napadu predstavnika ratnog ološa u kome pogine Ahmetova majka, a brat mu bude ranjen. Ova epizoda, međutim, nije dostigla umjetnički nivo ni dramski intenzitet ranije spomenute epizode, mada se one u suštini i pored iste kompozicione funkcije ne mogu ni upoređivati jer se strukturalno razlikuju, pošto se u ovoj radi o individualnoj psihozi, a u onoj prvoj o kolektivnoj. Pošto je epizoda razbojstva bila lični doživljaj Piščev, on se očigledno zagušen osjećanjima nije uspio dovoljno distancirati od njega, tako da je umjesto kondenzovanog umjetničkog klimaksa ispao razvučen opis događaja, verbalan i knjiški, sa mnogo dijaloških ponavljanja i sa odsustvom pravog dramskog intenziteta. Vijest o Ahmetovoj pogibiji, koja dolazi uskoro poslije toga, zajedno sa ovim prethodnim događajem u okviru je stradanja ove porodice. Linija individualnog zbivanja u romanu nastavlja se na Aiši i pokušaju njenog oca da je uda, onako ojađenu i slomljenu, i na Ahmetovom najmlađem bratu Aliji, koji druguje sa Aišinim bratom Mustafom i uči novo zapadno pismo. A uz ovu liniju nastavlja se kolektivna atmosfera u težnji za seobom. U stvari, nakon ovog drugog klimaksa, zbivanja i atmosfera i ton romana u cjelini počinju da se pune melanholijom i tjeskobom. Paralelno počinje da preovladava osjećanje nespokojstva u rodnoj zemlji, osobito kada ubicu ne kazniše. Mehmed nešto zbog majčine smrti, a nešto zbog novog incidenta, podmetanja požara, počinje da pije. Aiša tuguje za Ahmetom, evocirajući slike iz prošlosti, s njime uz odluku da mu ostane vjerna i pored očeve namire da ju da za Rašida. Roman se tako, nakon ratnog vihora, pokreta masa i vremena, smiruje u melanholiji koja prožima nered, dileme i nespokojstvo u dušama ljudi. Ovo raspoloženje smirenja, odumiranja, umora i odpočinka u rezignaciji dato je romanu isto tako vješto kao i napon uzbuđenja u početku, svjedočeći o Piščevoj sposobnosti da dočarava sve vrste i stupnjeve atmosfere. U ovom trećem dijelu pripovjednog tkiva data je i slika života pod okupacijom u miru, nakon prestanka bojnih događaja, ali u suprotstavljenosti ljudi, ideja i stavova u vezi sa isticanjem vitalne problematike muslimanskog stanovništva i dominantnim i aktivnim Piščevim stavom kritike, buđenja, odgajanja i usmjeravanja na put razvitka. Umjesto adaptacije, misa o seobi ili nagađanje, jalovi razgovori, iščekivanje rješenja s neba. Umjesto školovanja, zapadnog obrazovanja i usvajanja savremenih kulturnih tekovina, preziranje njihove nauke. Umjesto rada i sticanja, alkoholizam, rasipanje i raspusan život omladine. I kao cinizam uvjerenje da tako postupaju pravi Turci. U ovim antipozicijama pisac daje prikaz života upotrebljavajući sva stilska i idejna sredstva da izvede razborite zaključke o zabludi i pravoj istini. Od ironično podsmješljivog tona do isticanja kontradiktornosti moralnih pojmova, od indirektnog monologa rezonera do direktnog Piščevog komentara i do pouke izražene sudbinom i završetkom pojedinih likova. Pod utiskom porodične tragedije i poražen postupcima susjeda, Mehmed se propije, zaprodava imanje. Avdaga ga jedva odvrati govoreći mu Piščevim riječima. Vi mladež današnja, puneći njihove kese, a ispijajući njihove čaše, i ustovarili ste ih navrat sami sebi. Zar dušmanu kesu punit? Ahmetov i Mehmedov brat Alija i Aišin brat Mustafa krišom izuče njihovo pismo i oko toga se razvije dijalog i dva stava, za i protiv daljeg školovanja i njihove nauke uopšte, koji se okončava time što Mustafu kažnjava otac Muharemaga i on okreće krivim putem, a Aliju brat Mehmed pošalje na školovanje u Sarajevo,

uz komentare koji predstavljaju historijsku ironiju i paradoks. Alija je uistinu otišao, i to da je kud na tursku nauku, već u školu. Najzad Aishu otac daje za Rašida, koji je po opštem uvjerenju kod pisca ironično i paradoksalno intonirano čestit momak i pravi Turčin. Što će on otići u mahalu, što će otići u kahvu zabavit se sa svojim drugovima, pa gdje kad i popit štogod s društvom svojim, to ga ništa neće skrenut s pravog puta. Ali Aisha vene za Ahmetom i naposljetku umre kao tragična žrtva sudbine, okupacije, ali i očevog protivljenja da se uda za njega u pravo vrijeme. Opisi Aishine ljubavi i tuge liče na slično mjesto u tadašnjim turskim romanima što se tiče atmosfere, stila i mjere uzdržljive erotike. Glavna oznaka im je sentimentalnost koja tjera na suze, a i tok ljubavi im je identičan, neispunjena čežnja, razdvojenost, smrt jednog od zaljubljenih, tugovanje drugog i vjernost, splet okolnosti koje teže da se djevojka uda i tako smiri i najzad njena smrt sa gorko opojnim osjećanjem blaženstva. Ali opis Aishine smrti u završnoj glavi sav je u stilu i tonovima muslimanske narodne lirske pjesme. Kad se daje, drago za nedragog. Aisha vene od tuge, obilaze je, a ona u teškoj vrućici. Žene uče, plaču, mati krši ruke. U sumrak ona umrije, a plač žena razleže se. A sama sahrana je pravi pogreb pod prstenom djevojke. Lirizam završnih scena prostire se i na završetak romana, kao intonacija finala koja obuhvata i Piščev idejni rezime vremena, preokreta, rata, umiranja i sudbina glavnih junaka. Alija se povratio s pokopa Aishina. Posjetio onda majčin grob, otišao s jutridan na preslicu da vidi gdje mu je brat pao. A kad se povratio u Maglaj, opazio gore malo više Delibegova hana, lijep spomenik onim vojnicima koji padoše na Maglaju. Sve je obišao, suzna oka, promatrao one nevine žrtve onog vremena, sudbine koje sada pokrivalo zeleno busenje. Završetak ove glave savi u znaku izmirenja u smrti, u znaku stavljanja pokrova na žrtve okupacije, s pripovjednim tonom sagledavanja događaja u proticanju i hirovima vremena i sudbine, dakle njihovog podizanja u više sfera fatalizma, izbivanja na koje čovjek ne može uticati, nego im se nemoćno potčinjava. I okupacija se tako prikazuje kao nešto neminovno, kao dio opšteg procesa i toka vremena. A žrtve te izbivanja u Piščevom osvjetljenju daju se na kraju bez krivice, nevine i bezazlene. Tok vremena u atmosferi ovog romana izražen je inače kao koncepcija i vrhunska ideja koja relativizira kako sva ljudska nastojanja, tako i sva umovanja i rezonovanja njihova. To je i konačni stav Piščev prema konkretnim događajima, prema životu i stvarnosti. To je ujedno i njegova individualna umjetnička crta, to strujanje vremena, nečeg predodređenog, nečeg superiornog, iznad čovjeka i života. Izvjesna epska mistika koja suštinski svemu daje ton melanholičnog poetskog treperenja i spiritualnosti, a u spoljašnjem vidu zamah i intonaciju epopeje. Konkretno, u epilogu ovog romana vide se svi rezultati okupacije Bosne odraženi na muslimanima. Žrtve pale u neravnopravnom otporu, socijalni jaz u novom svjetlu, podvojenost muslimana u odnosu na Švabu, na austrougarsku vlast, civilizaciju, prosvjetu, odnos prema Osmanlijama, utjecaj negativnih tekovina evropeizacije, krčme, kocka, piće, žene, težnja za iseljavanjem u Tursku, najzad lične drame i tragedije, u stvari gotovo potpun tematsko-motivski kompleks muslimanske proze austrougarskog perioda. U Mulabdićevoj prozi stječu se prošlost i savremenost, tradicija i realnost života bosanskih muslimana iz vremena austrougarske vladavine, ali doživljene intimno i lično kao sastavnice Piščeve vlastite sudbine i života. Uzete u cjelini, ove proze predstavljaju jedinstvenu epopeju i dramu prelamanja bića jednog naroda u smjeni dvaju života i plimi novog vremena, kada stare duhovne i životne vrijednosti još traju, ali tančaju i slabe pod nadolaskom novih duhovnih i društvenih oblika. U toj smjeni svjetova Mulabdić je i sam bio iskušenik, ali i rezonator koji je sve

svemu što se zbivalo davao lični stvaralački izraz i ton, nastojeći da, na osnovi narodnog razbora i svoga iskustva, pronikne u složena kretanja novog života i vremena, koji su na tlu dotad orijentalno-feudalne Bosne i Hercegovine predstavljali one izdanke evropske civilizacije i kulture, kakve je mogla donijeti austrougarska uprava i prodore buržoasko-kapitalističkih odnosa. Taj lični doživljaj bivše i savremene historije sadrži ograničenja pisca kao saučesnika u tom prelomnom zbivanju, ali i spontanost sopstvenog svjedočenja, saosjećajnost stvaralačke identifikacije, u koju se humano uklapa i onaj odmak Piščev, kada kritički razmišlja i sudi o sudbinama junaka svoga pripovjedačkog svijeta.

0: marketing. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
1: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
2: I'm from Bosnia.
0: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
1: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
0: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rane. I Emir Đulović.
3: Došlo je vreme, vreme da kažem pogodno.
1: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
0: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
4: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.
5: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
6: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9.

Knjiga Srebrenički inferno i Ždralovi sa istoka autora Džemaludina Latića biće upriličena u petak 15. maja od 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. Promotor je Nedžad Latić. Fondacija Lila Hajrlahović-Hušić u saradnji sa Gradskom galerijom Bihać u petak 15. maja organizuje promociju knjige Lila, riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toplini i tragovima koje jedni u drugima ostavljamo. Promocija knjige održat će se u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihaća. Promotor su doktor nauka Dino Dupanović, docent doktor Enes Dedić i profesor Admira Tatarević. Gradski ženski hor Bihać organizuje četvrtu međunarodnu smotru horova Bihać 2026, koja će biti održana u subotu 16. maja od 19 sati u Kulturnom centru Bihać. Nacionalni park Una od 16. do 18. maja organizuje obilježavanja Dana rijeke Une. Tako su prvog dana manifestacije predviđene ekološke aktivnosti, izložba likovnih radova, sadnja drveća uz obalu rijeke Une, čišćenje obala, uređenje starog grada Ostrovice i svečano otvaranje turističkog informativnog centra u Bihaću. Za 17. maj planirana je biciklijada pod nazivom Stazama rijeke Une, revijalna planinarska šetnja, Bekemon turnir Una i muzičko-zabavni program, a zadnjeg dana manifestacije bit će organizovana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda kao i šahovski turnir. Svečano otvaranje izložbe i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se u četvrtak 21. maja s početkom u 18 sati na Starom gradu u Ključu. Ova izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatim kulturno-historijskom nasljeđu naše kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike, odnosno Stećke, koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Autorica izložbe je Dijana Muminović-Koljić, viša kustosica arheologinja u Muzeju Unsko-sanskog kantona. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini do 22. maja ove godine održava se sedmica sudske nagodbe, saopćeno iz Općinskog suda Sanski most. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke.

0: marketing. Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing.

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
0: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: U toku je tradicionalna sedmica arhitekture u Bihaću, naziva Oaza u betonu, a bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu potpune urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih prijetnji vremenu. Kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada po mjeri čovjeka i u skladu s prirodom, želja je otvoriti pitanja koja se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. Treća po redu sedmica arhitekture u Bihaću realizuje se uz pomoć grada Bihaća u saradnji sa KRAK centrom, Zavodom za prostorno uređenje Bihać i Gradskom galerijom te muzejom Unsko-sanskog kantona. Nakon Mostara i Tuzle, a s ciljem osiguranja pravovremenih informacija i pružanja stručne podrške budućim korisnicima sredstava Fond za zaštitu okoliša Federacije, održat će još jednu prezentaciju pod nazivom Financijski mehanizmi Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Prezentacija će se održati danas u hotelu Kostelski Buk s početkom u 12 sati. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Bihaću i Islamski pedagoški fakultet sutra 14. maja u Kulturnom centru Bihać od 14 sati organizuju svečanu akademiju povodom obilježavanja 30 godina od osnivanja Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Na akademiji će se obratiti Rejsul Lema, dr. Husein Efendija Kavazović te predstavnici vjerskog, akademskog i političkog života Bosne i Hercegovine. Za petak 15. maja s početkom u 10 sati zakazana je redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Zastupnici će razmatrati više značajnih tačaka dnevnog reda, među ključnim temama izdvajaju se izvještaj o radu kantonalnih institucija s posebnim osvrtom na planirane aktivnosti i ostvarene rezultate. Posebna pažnja bit će posvećena i sigurnosnoj situaciji na području kantona, uključujući informacije i analize iz oblasti borbe protiv zloupotrebe opojnih droga. U okviru evropske kampanje Euro Melanom, koja se i ove godine organizuje u brojnim gradovima

gradovima širom Evrope aktivnosti će biti realizovane i u našem regionu. Cilj kampanje je podizanje svijesti o značaju prevencije i ranog otkrivanja karcinoma kože. Građanima će biti omogućeni besplatni pregledi tumorskih promjena na koži i nevusa, odnosno mladeža, koji će obaviti dermatolozi. Za pregled nije potrebna uputnica, ali je obavezno prethodno naručivanje. Pregledi će se obavljati 14. i 15. maja u periodu od 9 do 13 sati u kantonalnoj bolnici u Bihaću. Promocije knjiga Srebrenički inferno i Ždralovi sa istoka autora Džemaludina Latića bit će upriličena u petak 15. maja od 19 sati u Centru za kulturu i turizam Cazin. Promotor je Nedžad Latić. Fondacija Leila Hajrlahović-Hušić u saradnji sa Gradskom galerijom Bihać u petak 15. maja organizuje promociju knjige Leila, riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toplini i tragovima koje jedni u drugima ostavljamo. Promocija knjige održat će se u 19 sati u Gradskoj galeriji Bihaća. Promotor su doktor nauka Dino Dupanović, docent doktor Enes Dedić i profesor Admira Tatarević. Gradski ženski hor Bihać organizuje četvrtu međunarodnu smotru horova Bihać 2026, koja će biti održana u subotu 16. maja od 19 sati u Kulturnom centru Bihać. Nacionalni park Una od 16. do 18. maja organizuje obilježavanja dana rijeke Une. Tako su prvog dana manifestacije predviđene ekološke aktivnosti, izložba likovnih radova, sadnja drveća uz obalu rijeke Une, čišćenje obala, uređenje starog grada Ostrovice i svečano otvaranje turističkog informativnog centra u Bihaću. Za 17. maj planirana je biciklijada pod nazivom Stazama rijeke Une, revijalna planinarska šetnja, Bekemon turnir Una i muzičko-zabavni program, a zadnjih dana manifestacije bit će organizovana treća Plitvičko-unska čorbarijada, sajem rukotvorina i organskih proizvoda kao i šahovski turnir. Svečano otvaranje izložbe i promocija kataloga Stećci općine Ključ održat će se u četvrtak 21. maja s početkom u 18 sati na Starom gradu u Ključu. Ova izložba predstavlja vrijedno svjedočanstvo o bogatim kulturno-historijskom nasljeđu našeg kraja s posebnim fokusom na srednjovjekovne nadgrobne spomenike, odnosno Stećke, koji su neizostavan dio identiteta Bosne i Hercegovine. Autorice izložbe je Dijana Muminović-Koljić, viša kustosica arheologinja u Muzeju Unsko-sanskog kantona. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini do 22. maja ove godine održava se sedmica sudske nagodbe, saopćeno iz Općinskog suda Sanski Most. Cilj organizovanja sedmice sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke.

0: marketing najboljeg radija.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara, 49,90 km, tuš kabina Negra, 90 x 90 x 198 cm, 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara, 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

Dobro, poštovano slušateljstvo, 10 sati 49 minuta je trenutno. A što se tiče Bihaća, trenutna temperatura je negdje oko nekih 15 stepeni. Jutro se u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno, a danas u Bosni i Hercegovini također je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postupno smanjenje oblačnosti i sunčanije tokom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine, u Bosni je vjetar istočnog i sjeveroistočnog, a u Hercegovini je jugozapadno.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarovije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

Dobrodošli u Puls dana radi Unsko-sanskog kantona u podne, cijenjeni slušaoci. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova BH entiteta RS u saradnji s pripadnicima policijske uprave Bijeljina, kao i policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina realizuju međunarodnu akciju kodnog naziva Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivi dijela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. U akciji je danas lišeno slobode 6 lica. Po naredbama nadležnih sudova izvršeni su pretresi na 7 lokacija stambenih objekata, vozila, pokretnih stvari na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradačca, za koje je utvrđeno da ih koriste lica koja se dovode u vezu s izvršenjem gore navedenih krivičnih djela. Prilikom pretresa su pronađena i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela, i to računari, tableti, mobilni telefoni, memorijalni

imovinske kartice, ostali uređaj za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela. Navedena krivična djela su izvršena na način što su osumnjičeni u proteklom vremenskom periodu putem društvenih mreža i aplikacija za komunikaciju stupali u komunikaciju sa djecom uzrasta 13 i 14 godina, zatim djecu navodili na izradu sadržaja dječje pornografije, odnosno tražili su od djece da se fotografišu bez odjeće, opisujući im detaljno na koji način da fotografišu intimne dijelove tijela. Također, navedena lica su upoznavala djecu s pornografijom, šaljući im fotografski i videomaterijal pornografskog sadržaja. Kroz komunikaciju su koristeći se aplikacijama pokušali i dogovoriti sastanke s djecom radi vršenja obljube. Pored navedenog, osumnjičeni su koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju pristupali grupama u kojima se dijelio sadržaj dječje pornografije. Uzrast djece čiji je materijal dijeljen je od 3 do 14 godina. Pojedina lica se sumnjiče i da su na udaljenim infrastrukturama kreirali skladišni prostor za čuvanje digitalnih podataka koji su se nalazili pod njihovom kontrolom, nakon čega su na pomenute skladišne prostore u više navrata skladištili sadržaje dječje pornografije. Nakon izvršenja kriminalističke obrade, lica će biti predana nadležnom tužilaštvu uz izvještaje o počinjenim krivičnim djelima. Komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, zajedno s komandantom NATO štaba u Sarajevu, domaćin okruglog stola ambasadora koji okuplja visoke međunarodne predstavnike radi diskusije o trenutnom sigurnosnom okruženju i nastavku međunarodne saradnje u Bosni i Hercegovini. Na tom skupu u kampu Butmir obratit će se komandant Eufora, general major Mauricio Fronda, komandant NATO štaba u Sarajevu, brigadni general Matthew Wallace i ambasador Evropske unije, specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka, najavljeno je iz Eufora. Otkazana je za danas sazvana 30. redovna sjednica u aktualnom mandatu predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog je najava odsustva većeg broja zastupnika, odnosno nedostatak kvoruma. Za današnju sjednicu je bio najavljen obiman dnevni red s više zakona i drugih akata, a jedna od najavljenih tema bio je izbor predsjedavajućeg predstavničkog doma, nakon što je Dragan Mioković razriješen te dužnosti u martu ove godine. Naša stranka, čiji je Mioković kadar, predložila je da predsjedavajući sada bude također njen član i aktuelni federalni zastupnik Amir Purić iz Velike Kladuše. Bosna i Hercegovina i Hrvatska će sutra 14. maja u Ženevi prvi put direktno pred UN tijelima iznijeti argumente o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu. Bosna i Hercegovina tvrdi da je Hrvatska prekršila međunarodne konvencije, dok zvanični Zagreb navodi da je projekat siguran i zakonit. Analitičari ističu da ishod može uticati na daljnje korake pred institucijama Evropske unije. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljetu 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u memorijalnom centru Srebrenica Potočari 11. jula ove godine. Dokazani i osuđeni ratni zločinci žele na slobodu. Nakon Ratka Mladića to traži i takozvani gospodar života i smrti, ne samo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, već tih 90. godina i u Srbiji, Jovica Stanišić. Osuđenik u čijoj je presudi dokazana agresija Srbije na Bosnu i Hercegovinu odslužio je 10 od 15 godina zatvora. Za razliku od Mladića, on je u svrhu puštanja na slobodu izrazio riječi kajanja. Info plus. U Bosni i Hercegovini jučer u popodnevnim satima, pa tako i u Unsko-sanskom kantonu, zabilježena nagla promjena vremena praćena zahlađenjem, jakim olujnim udarima vjetra, kišom, grmljavinom i kratkotrajnim snježnim padavinama koje su evidentirane u Cazinu. Vjetar je rušio grane, stabla, krovove, zbog odrona kamenja i oborenih stabala na kolovoz bio obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Olujno nevrijeme zahvatilo i Prijedor, Bosansku Gradišku, Bosansku Dubicu i Bosansku Kostajnicu, te dijelove regije, posebno Hrvatsku i Sloveniju. U organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona u Bihaću jučer potpisan ugovor između Ministarstva i Privredne komore našeg kantona o podršci u organizaciji Međunarodnog sajma ekologije EcoBIS 2020.

0: bolovanju. Promotori su dr. Emeritus Sulejman Kendić i Fikret Bašić profesor. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska obrada i realizacija Elvedin Mujagić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u našem kantonu saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog, sjeveroistočnog, u Hercegovini i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13. i 21. podijoka Celzijuseve skale.
2: Vi slušajte najbolji radio.
3: Kad sam bio mali, ja sam prvi.

0: marketing najboljeg radija.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija. Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šort 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
3: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
4: I'm from Bosnia.
2: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
3: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
2: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović. 1004 moje rade. I Emir Đulović.
3: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portali.
2: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
6: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite Pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela Pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
7: Dobar dan.
8: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta

0: Drago, počinji!
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Hronologija X Euroka. U ovoj emisiji se bavimo bendom koji je nastao 70. godina u bivšoj Jugoslaviji, a on se zove Smak. Bend Smak osnovan je 1971. godine u Kragujevcu, a idejni tvorac i pokretačka snaga bio je Radomir Mihajlović Točak, jedan od najvećih gitarista na Balkanu. Naziv Smak simbolično označava kraj svijeta. Točak ga je izabrao jer je želio da muzika bude na ivici, originalna i moćna. Prva postava benda iz 1971. je bila Radomir Mihajlović Točak na gitari, Slobodan Stojanović Kepa na bubnjevima, Boris Aranđelović na mjestu vokala, Lazar Istovski na klavijaturama i Zoran Milanović na bas gitari. Prvobitno su svirali po klubovima i festivalima, pa 1974. godine potpisali su ugovor sa Jugotonom i izdali prvi singl Biska 2 El Dumo. Što se tiče same diskografije benda, imali su 7 studijskih albuma, a prvi od njih je bio Smak 1974.

75. godine, prvi i legendarni album. A hitovi s tog albuma bili su Biska 2, Perle, Blues u parku, Put od balona. Kombinacija hard rocka, bluza i progresivnog zvuka. Zatim nam dolazi Crna dama 1977. godine, snimljen u Londonu uz produkciju Martina Leitona, poznatog po radu sa Eltonom Johnom. Najpoznatiji album benda sa himnama kao Crna dama, Dajre i Mister Jastreb. Proglašavan je jednim od najboljih jugoslavenskih rock albuma svih vremena. Zatim treći studijski album dolazi 1978. godine, a nosi naziv Stranica našeg vremena. Eksperimentalni i kompleksni album, a najpoznatije pjesme sa tog albuma su Zajedno, Tegoba i Ulaz u Harem. Zatim 1980. godine dolazi album Rock Cirkus, novi pravac i promjene u sastavu, a više fusion i jazz rock elemenata. Peti studijski album nosi naziv Smak 86 iz 1986. godine. Sa ovim albumom, poslije duže pauze, bend se vratio autorskom radu. Zatim šesti studijski album iz 1992. godine nosi naziv Bioskop Fox, povratak klasičnom smak zvuku. A najpoznatije su pjesme Bioskop Fox i Ljudi nije fair. A posljednji studijski album iz 1999. godine nosi naziv Egregor, koji je kombinacija modernog zvuka i točkovih virtuoznih gitara. Kada je riječ o kompilacijama, live nastupima i singlovima, tu su Smak Super 45 iz 1978. godine, također iz iste godine Smak Live EP. Iz 1981. godine Odliveno, Ultimate Collection iz 2007. godine i Live in Kragujevac iz 2012. godine. Band Smak kroz godine je mijenjao svoje članove, dakle prva je klasična postava od 1974. do 1978. godine bili su Radomir Mihajlović Točak na gitari, Boris Aranđelović na mjestu vokala, Slobodan Stojanović Kepa na bubljivima, Lazar Stonski na klavijaturama i Zoran Milanović na bas gitari. A kasnije u band su odlazili i dolazili Miodrag Petković Miki na mjestu vokala, Miodrag Milošević na klavijaturama, Rajko Kojić kasnije u Riblje čorbi na mjestu gitare, Toma Miladinović na bubljivima i Dejan Najdanović Najda na mjestu vokala, kasnije snimio album Smak 86. Što se tiče najpopularnijeg perioda benda, najveći uspjeh Smak je imao u periodu od 75. do 78. godine, kada su izdali albume Smak i Crna dama. Tada su bili u rangu sa Bijelim dugmetom i U grupom po popularnosti, a po sviračkom umijeću mnogi ih smatraju najboljim muzičarima jugoslavenske rock scene. Moramo da izdvojimo i neke zanimljivosti o bendu, naravno i o članovima. Radomir Mihajlović Točak bio je poznat po virtuoznom sviranju i upotrebi specijalnih efekata na gitari, zvuk koji niko tada nije imao na ovim prostorima. Lazar Istrovski nakon odlaska iz Smaka svirao je i u Bijelom dugmetu. Smak je 1978. godine svirao u Hali Pionir pred više od 10.000 ljudi, jedan od najvećih solo koncerata u tadašnjoj Jugoslaviji. Pjesma Crna dama smatra se remek dijelom jugoslavenskog progresivnog roka. Točak je izdao i solo album R.M. Točak 1976. godine, koji je instrumentalni dragulj i svjetski priznat među gitaristima. Bend je nekoliko puta mijenjao postavu, ali su Točak i Kepa uvijek bili glavna osa. Nakon smrti Borisa Aranđelovića 2015. godine, Smak je održao nekoliko memorijalnih koncerata. U Kragujevcu postoji muzej benda Smak, posvećen njihovoj karijeri. Kada pričamo o najpoznatijim pjesmama, to jest hitovima benda Smak, tu je neizostavna Crna dama, pa Dajle, Biska 2, Put od balona, Mister Jastreb, Tegoba, Blues u parku, Ulazak u harem, El Dumo, Plava pesma. Smak je ostavio ogroman trag u jugoslavenskoj muzici, njihov spoj hard rocka, bluza, džeza i progresivnog zvuka i dalje inspiriše nove generacije gitarista i bendova. Njihov zvuk bio ispred svog vremena, a Točkov stil često se poredi s legendama poput Santane, Beka ili Hendrixa.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, posebno priznanje stiglo je i u opštinu Velika Kladuša. Služba za upravu društvene djelatnosti i zajedničke poslove opštine Velika Kladuša prisustvovala je ovoj značajnoj manifestaciji, a veliko priznanje pripalo je matičarki Emiri Hašić iz matičnog ureda Todorovo, koja je od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova proglašena najmatičarem, te joj je tom prilikom uručena i prigodna nagrada.

Dobrodošli u Pulsa dana radija Unsko-sanskog kantona u podne, cijenjeni slušaoci. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova BH entiteta RS u saradnji s pripadnicima policijske uprave Bijeljina, kao i policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, realizuju međunarodnu akciju kodnog naziva Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih dijela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. U akciji je danas lišeno slobode 6 lica. Po naredbama nadležnih sudova izvršeni su pretresi na 7 lokacija stambenih objekata, vozila, pokretnih stvari na području Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Gradačca, za koje je utvrđeno da ih koriste lica koja se dovode u vezu s izvršenjem gore navedenih krivičnih djela. Prilikom pretresa su pronađene i oduzeta sredstva izvršenja krivičnog djela, i to računari, tableti, mobilni telefoni, memorijske kartice, ostali uređaj za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela. Navedena krivična djela su izvršena na način što su osumnjičeni u proteklom vremenskom periodu putem društvenih mreža i aplikacija

0: Nastupom, promocijom i predstavljanjem tradicionalne hrane, narodnih nošnji, pjesme, igre i dekoracije sofre karakteristične za krajiški kraj. Vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Srbija je jedina zemlja kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana koja se nije uskladila u četiri nove vanjsko-političke odluke Evropske unije povezane s Bjelorusijom i situacijom u Ukrajini, dok je podržala odluku o produženju restriktivnih mjera protiv Mijanmara, saopćila Vijeće Evropske unije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predložila je uvođenje odgode pristupa društvenim mrežama za djecu u Evropi, najavivši da novi zakonski prijedlog mogu biti predstavljen u narednim mjesecima. Američki ministar odbrane tvrdi da je primjere između SAD-a i Irana aktivno, čak i dok su ga zastupnici ispitivali o tome postoji li formalni pisani sporazum između dvije strane, javlja agencija Anadolia. Pratili ste opštini pregled vijesti kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Mohamed Morić. Vijesti u radio Čevad Ponjević. Urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanja oblačnosti u drugom dijelu dana. Sa jugozapada u noći na petak očekuje se kiša. Vjetar slab do umjerene čine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, a najviša dnevna između 17 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.
2: Reprizni program.